Ika lunge luma na yaye Bodisya lunge banjona o Daria lunge luma na yaye